Таван Радио. Уладыр. Чырулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чырулта тада Тыхр ФМ. Шымыржа. Тыгырвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чыр Тватты ФМ. Шубашкар. Чыр тада Вище ФМ.